0: کرنا.
1: یہاں پر آپ کا شکریہ بھی ہم ادا کر دیں کہ آپ نے اتنے دھیان سے کہانی کو پڑھی اور اس کا ذکر کیا. یہاں ایک گانا سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. بتائیے کون سا گانا سنوا ہے.
0: ایک بہارو میرا جیون بھی سواروں, اس میں بانسری اور ستار کا کام بہت خوبصورت ہے.
1: سنتے ہیں یہ گانا.
0: جی